اینجا آنکارا بخش فارسی TRT امروز یک شنبه 26 جولای سال 2026 میلادی برابر است با 4 مرداد 1405 هجری شمسی. با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، روزتان بخیر. برنامه های فارسی همه روزه در دو بخش تقدیم حضورتان می شود. بخش اول همه روز از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز و بخش دوم هر روز از ساعت 18:30 تا 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 31 متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز. همچنین می توانید از طریق ماهواره های توکسات 4A، تاییکام 3 و آپتوس دیدو نیز شنونده برنامه های ما باشید. عزیزان، در این بخش نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و پس از آن برنامه‌های غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی، فراخبر و برنامه موزیکال حرف و ترانه به سمع شما خواهد رسید.

جلسه خبرها. ابراز همدردی و تسلیت ترکیه در پی سانحه مرگبار دو اتوبوس در سوریه. ایران اعلام داشت گفتگوها با عمان درباره تنگه هرمز مفید و سازنده بود. سپاه پاسداران ایران اعلام داشت بریتانیا و هر کشور دیگری در صورت همراهی با آمریکا هدف مشروع ما خواهد بود. ایران پس از حمله به کشتی ایران

یونانی کاردار اوکراین را احضار و خواستار اقدام اتحادیه اروپا شد. ترامپ اعلام کرد ایران باید بین توافق و تشدید حملات یکی را انتخاب کند. دولت یمن اعلام داشت حوثی‌ها با منافع مردم کشور برای بهبود شرایط مذاکرات ایران قمار می کنند. برنامه ریزی اسرائیل برای ساخت 763 واحد مسکونی جدید برای شهرک نشینان غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی. تخلیه نزدیک به 300 هزار نفر از مناطق دچار آتش سوزی در اروپا و افزایش قیمت نفت و نگرانی های تورمی. اینک مشروع اخبار. ترکیه در پی سانحه مرگبار برخورد دو اتوبوس در سوریه با دولت و مردم این کشور ابراز همدردی کرد. بر اساس اعلام یک مقام وزارت بهداشت سوریه، در این حادثه که در جاده دیر الزور به دمشق رخ داد، 35 نفر جان باختند و 30 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از وزارت کشور سوریه گزارش داد که این سانحه میان یک اتوبوس حامل اعضای نیروهای امنیت داخلی و یک اتوبوس مسافربری غیر نظامی رخ داده است. بنابر این گزارش، هلیکوپترهای وزارت دفاع سوریه در عملیات انتقال مجروحان و خارج کردن پیکر جانباختگان مشارکت کردند و آنها را از فرودگاه تدمر به یک بیمارستان نظامی در شهر حمص منتقل کردند. اسعد حسن الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه با خانواده های جانباختگان این حادثه ابراز همدردی کرد و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع نمود. شبکه الاخباریه سوریه پیشتر شمار قربانیان را دست کم 19 کشته و 27 زخمی اعلام کرده بود، اما مقام وزارت بهداشت سوریه بعداً آمار رسمی را به 35 کشته و 30 زخمی به روز رسانی کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه 26 جولای اعلام کرد که در گفتگوهای تهران و مسقط درباره سازوکارهای عملیاتی برای تضمین عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز پیشرفت‌هایی حاصل شده است. بقایی گفت روزهای جمعه و شنبه چند دور گفتگو بین ایران و عمان در سطح معاونان وزرای امور خارجه در تهران برگزار شد که طی آن دو طرف در مورد اصول مشترک و سازوکارهای عملیاتی برای مدیریت تردد ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز با رعایت حقوق حاکمیتی دو دولت ساحلی تبادل نظر کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این گفتگوها را سازنده توصیف کرد و افزود که در جریان مذاکرات پیشرفت‌هایی حاصل شده است. بقایی همچنین اعلام کرد هیئت عمانی شامگاه شنبه تهران را ترک کرده و رایزنی‌های فنی و سیاسی میان دو کشور همچنان ادامه دارد. وی در این حال تاکید کرد که تغییری در تردد دریایی از تنگه هرمز به عنوان یکی از آبراهای راهبردی جهان ایجاد نشده است. سپاه پاسداران ایران اعلام کرد هر کشوری که در جنگ احتمالی علیه ایران از ایالات متحده حمایت کند، از جمله بریتانیا و کشورهای حوزه خلیج، به عنوان هدف مشروع در نظر گرفته خواهد شد. طبق گزارش تلویزیون دولتی ایران، حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، تهدید کرد در صورتی که بریتانیا یا هر کشور دیگری از آمریکا در جنگ علیه ایران حمایت کند، هدف مشروع نیروهای ایران خواهد بود. این سخنگو افزود بمب‌افکن‌های آمریکایی اخیراً از پایگاه‌های هوایی بریتانیا استفاده کردند. وی گفت اگر همراهی کنند هدف قطعی و مشروع ما خواهند بود. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد بر اساس مفاد یک تفاهم‌نامه تردد دریایی از تنگه هرمز باید مطابق ترتیبات اعلام شده از سوی ایران انجام شود. این نهاد آمریکا را متهم کرد که با اعلام مسیری جایگزین برای کشتی‌های عبوری از این آبراه مفاد تفاهم‌نامه را نقض کرده است. این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که در پی تشدید دوباره تحرکات نظامی تنش‌ها میان واشنگتن و تهران افزایش یافته است. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد یک کشتی تجاری ایرانی بامداد شنبه 25 ژوئن در دریای خزر هدف حمله نیروهای اوکراینی قرار گرفته و انفجار ناشی از این حمله به کشته شدن یک ملوان و زخمی شدن دست کم یک نفر دیگر انجامیده است. این وزارتخانه در بیانیه‌ای حمله را محکوم و آن را اقدامی تجاوزکارانه توصیف کرد. در برخی گزارش‌های بعدی رسانه‌های ایران از زخمی شدن چند نفر سخن گفته شده است، اما بیانیه اولیه وزارت امور خارجه ایران شمار زخمی‌ها را یک نفر اعلام کرده بود. وزارت امور خارجه ایران این حمله را نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد دانست و اعلام کرد که چنین اقدامی می‌تواند

0: به تشدید و گسترش جنگ روسیه و اوکراین منجر شود. این وزارتخانه مدعی شد که حمله از سوی رهبری اوکراین تایید شده و آن را نشانه ادامه آنچه رویکرد غیرمنطقی و خصمانه کیف در قبال تهران خواند دانست. در این بیانیه همچنین تاکید شده است که ایران در جنگ روسیه و اوکراین مداخله نکرده و شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشورهای اروپایی و دیگر اعضای سازمان ملل باید رهبری اوکراین را در قبال این حادثه پاسخگو باشند. وزارت امور خارجه ایران اوکراین را به ارتکاب یک عمل متخلفانه بین المللی و تلاش برای گسترش دامنه جنگ و ناامنی متهم کرد. این وزارتخانه اعلام کرد تهران بر اساس اصل دفاع مشروع در حقوق بین الملل برای دفاع از منافع و امنیت ملی خود درنگ نخواهد کرد. در ادامه بیانیه آمده است که مسئولیت هر گونه پیامد ناشی از آنچه ماجراجویی رهبران اوکراین خوانده شده بر عهده کیف و حامیان آن خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در دفتر بیزی شکل کاخ سفید در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال تشدید حملات علیه ایران گفت که هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نکرده است. ترامپ اظهار داشت: ما در حال حاضر با آنها گفتگو می‌کنیم. فکر می‌کنم با گذشت زمان آنها بیشتر و بیشتر جدی می‌شوند. شاید به دلیل آشکاری که وجود دارد. وی افزود ایران با انتخاب میان دستیابی به توافق یا مواجه شدن با سطح بسیار بالاتری از حملات روبروست. ترامپ همچنین گفت که نمی‌داند نقطه عطف برای تصمیم‌گیری درباره اقدامات بعدی چه زمانی فرا خواهد رسید، اما تاکید کرد جلوگیری از نزدیک شدن ایران به ساخت سلاح هسته‌ای خط قرمز اوست. آمریکا اعلام کرده است حملات اخیر با هدف جلوگیری از اقدام ایران برای بستن تنگه راهبردی هرمز انجام می شود. ایران نیز در واکنش حملاتی علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه انجام داده که به گفته واشنگتن در جریان این حملات 4 نظامی آمریکایی کشته شدند.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: دولت یمن با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت از حملات هوایی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی علیه نیروهای مورد حمایت ایران در یمن تاکید کرد این حملات در چارچوب تلاش‌های مشترک برای مبارزه با تروریسم و با هدف جلوگیری از حملات علیه کشتی‌های غیر نظامی انجام شده است. دولت یمن در این بیانیه حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و پاسخ ائتلاف عربی به این اقدامات را مورد بررسی قرار داده است. در این بیانیه آمده است حوثی‌ها با هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری در دریای سرخ تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش تنش را تضعیف می‌کند و با این حملات کشور را وارد درگیری‌هایی می‌کنند که هیچ ارتباطی با منافع مردم یمن ندارد. دولت یمن تاکید کرد که حملات ائتلاف تنها به اهداف نظامی حوثی‌ها محدود شده و تمامی بنادر این کشور از جمله بنادر تحت کنترل حوثی‌ها برای پذیرش کشتی‌های تجاری باز هستند. بتسالل اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل اعلام کرد این کشور قصد دارد 763 واحد مسکونی جدید در شهرک ایلی واقع در جنوب نابلس در کرانه باختری اشغالی احداث کند. بنابر گزارش شبکه 14 اسرائیل، اسموتریچ گفت دولت این کشور به ساخت مزارع و مناطق مسکونی شهرک نشینان در کرانه باختری ادامه خواهد داد. به گفته وی واحدهای مسکونی جدید در شهر ایلی که زیرمجموعه شورای منطقه‌ای بنیامین است، ساخته و توسعه داده خواهند شد. شبکه 14 اسرائیل گزارش داد اجرای این طرح طی سالهای آینده وسعت شهرک ایلی را 3 برابر خواهد کرد و امکان اسکان هزاران شهرک نشین غیرقانونی دیگر را در آن فراهم می‌سازد. دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بارها خود را یکی از حامی‌ترین دولت‌های این کشور در زمینه گسترش شهرک‌سازی معرفی کرده است. اسموتریچ اوائل ماه جاری نیز اعلام کرده بود که دولت اسرائیل از زمان آغاز به کار در اواخر سال 2022 ایجاد 104 شهرک جدید و 160 پایگاه کشاورزی شهرک نشینی در کرانه باختری اشغالی را تصویب کرده است. بر اساس آمار منابع فلسطینی حدود 750 هزار شهرک نشین غیرقانونی اسرائیلی در 141 شهرک و 224 پایگاه شهرک نشینی در سراسر کرانه باختری اشغالی از جمله قدس شرقی اشغالی زندگی

زندگی می کنند. آتش سوزی های گسترده جنگلی در فرانسه و اسپانیا پس از چند روز همچنان ادامه دارد و مقام های دو کشور با گسترش دامنی حریق ها دستورهای تازه‌ای برای تخلیه مناطق مسکونی صادر کردند. در جنوب غرب فرانسه مقام ها بعد از شدت گرفتن دوباره آتش سوزی در منطقه ژیروند از جمله اطراف شهر بوردو محدوده تخلیه را گسترش دادند. به گفته مسئولان در نتیجه بادهای محلی شدید این آتش سوزی گسترش پیدا کرده و روند عملیات اطفای حریق را دشوارتر ساخته است. در اسپانیا نیز با تداوم شرایط جوی مساعد برای گسترش آتش دستورهای تخلیه بیشتری در نزدیکی تولدو واقع در جنوب غرب مادرید صادر شده است. این آتش سوزی ها با وجود اجرای عملیات گسترده اطفای حریق چندین روز است که ادامه دارند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز شنبه در اولین سفر یک دبیر کل این سازمان به سوریه در 17 سال گذشته با احمد الشرع رئیس جمهور سوریه و شماری از مقام های ارشد این کشور دیدار و بر حمایت سازمان ملل از روند انتقال سیاسی و بازسازی سوریه تایید کرد. گوترش بعد از ورود به دمشق در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اکنون وارد دمشق شدم تا در سفری در راستای همبستگی انجام دهم. و افزود پیام من روشن است. سازمان ملل در این مقطع سرنوشت ساز در کنار سوریه است و از جامعه بین المللی می خواهم از هیچ تلاشی برای حمایت از مردم سوریه دریغ نکند. دبیر کل سازمان ملل در جریان این سفر با احمد الشرع در کاخ الشعب دیدار کرد و همچنین از مسجد اموی و بافت تاریخی دمشق بازدید کرد. اسعد حسن الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه در نشست خبری مشترک با

تحولات مربوط به تعرفه های تجاری آمریکا و ارزیابی ها درباره ادامه روند سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی عملکردی متفاوت داشتند. اکنون نگاه سرمایه گذاران به تصمیم های سیاست پولی بانک های مرکزی بزرگ به ویژه فدرال رزرو آمریکا و همچنین شاخص های کلان اقتصادی این کشور معطوف شده است. افزایش دوباره تنش‌ها در خاورمیانه و نگرانی از تأثیر آن بر هزینه‌های انرژی همچنان بر قیمت دارایی‌ها فشار وارد کرد. احتمال گسترش تنش میان آمریکا و ایران به مسیرهای مهم انتقال انرژی خارج از تنگه هرمز موجب شد روند صعودی قیمت نفت ادامه یابد و قیمت هر بشکه نفت برنت برای نخستین بار از 21 می به 100 دلار برسد. عزیزان، اخبار از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. اینجا انکارا رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، به ترانه کافی با صدای صدا چالشکان گوش میکنید.

غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی. دوستان عزیز، در مبحث قبلی جوانان غزه را از منظر ایدئولوژی مورد بررسی قرار دادیم. امروز درباره مفهوم وطن صحبت خواهیم کرد که در آن یک ایدئولوژی ریشه می گیرد، هویت پیدا می کند و ملموس می شود. وطن چیست؟ وطن صرفاً تکه زمین با مرزهای ترسیم شده روی نقشه نیست. وطن جایی است که انسان اولین کلام را زمزمه می کند، اولین قدم خود را برمی دارد و هم نوعانش را در شادی ها و غمهایش سهیم می کند. وطن در لالایی یک مادر تنین انداز می شود، در بازی کودکان جان می گیرد، در شب زنده‌داری یک سرباز استوار می ماند و در یاد یک شهید جاودانه می شود. وطن یک سرزمین است، اما نه سرزمینی معمولی. امانتی مقدس است که رد پای یک ملت را در خود جای داده و خاکی که با عرق جبین، فداکاری و خاطراتش شده است. انسان وطن خود را گاهی از طریق بویش، گاهی از طریق صدایش و گاهی از طریق دردی که در قلبش هنگام دوری از آن احساس می کند می شناسد. وطن جایی است که انسان میگوید من به اینجا تعلق دارم. جایی است که به خاطرش شادی میکند، به خاطرش مقاومت میکند و در صورت لزوم آماده است جان خود را فدا کند. وطن نه تنها حقوقی را برای شهروندانش تنظیم میکند، بلکه مسئولیت‌هایی را نیز تحمیل میکند. وطن مستلزم حفاظت، تجلیل از طریق سخت کوشی به حفظ وحدت و احترام است. گرامی داشتن تاریخ، حفظ فرهنگ خود و فداکاری در صورت لزوم وظایف میهن پرستانه هستند. زیرا وطن چیزی نیست که صرفاً در آن زندگی شود، بلکه چیزی است که باید گرامی داشته شود و پاسداری شود. حال بیایید به غزه، قلب سرزمینی که به وطن تبدیل شده است، بنگریم. در این نوار باریک از زمین، احاطه شده با دیوارهای بتونی، رو به مدیترانه اما با دیوارهایی که حتی دریا از آنها قابل مشاهده نیست، یکی از بلندترین صداهای جهان تنین انداز می شود. در بحبوحه نسل‌کشی که اسرائیل از اکتبر سال 2023 در حال انجام آن است، این صدایی است که از دیوارها فراتر می رود. من بیستانی اهل غزه هستم. من هنوز زنده‌ام. ما اینجا هستیم و هنوز هم سرپا هستیم. این صدا متعلق به بیستان اوده، روزنامه‌نگار فعال و مستندساز فلسطینی است که جوایز بین‌المللی متعددی از جمله جوایز امی و پیبادی را از آن خود کرده است. بیستان کاری بسیار فراتر از تهیه گزارش اخبار انجام می‌دهد. او داستان اراده مردمش برای زنده ماندن و مبارزه آنها برای زنده نگه داشتن سرزمین مادریشان را روایت می کند. او غزه را که با انبوهی از بمب در معرض نابودی است، از طریق تصاویر، داستانها و خاطرات زنده نگه می دارد. او هر بار با این جمله شروع می کند: سلام، بگذارید یک داستان کوتاه برایتان تعریف کنم. و او ما را به یاد پنجره فلسطین به سوی جهان می اندازد، پیش از آن که با دیوارهای بتونی و دیوارهای نامری در مقابلش احاطه شود. غزه 2200 سال پیش بندری به نام بندر آنتدون داشت. پیش از اشغال، بقایای این بندر در سال 2010 در اولین فهرست یونسکو قرار گرفت. پیش از نکبت 1948 یک بندر چوبی کوچک نیز وجود داشت. هر دو

بندر بسیار نزدیک به بندر فعلی بودند. فلسطینی‌ها بندر فعلی را در اواخر دهه 1990 ساختند به این امید که دروازه‌ای به جهان باشد. اما اسرائیل از اواخر دهه 1970 ماهیگیران را از رفتن به عمق بیش از 6 تا 12 مایل منع کرد و این بندر را نیز در تنگنا قرار داد. بندر غزه در طول سالها بارها بمباران شده است، اما سنگین‌ترین ویرانی در طول نسل کشیه 2023-2024 رخ داد. بندر به دو قسمت تقسیم شد. هزاران قایق ماهیگیران سوزانده شد و توهایشان غرق گردید. رویاها در کف دریا دفن شدند. میسانی اوده میگوید فلسطینی ها عاشق زندگی هستند. فلسطینی ها مانند پرندگان، مانند ماهی ها آزاد هستند، اما دریاهایشان محاصره شده است. آسمانشان محاصره شده است. میسانی خاطره هر ارزش و هر سازه‌ای از سرزمین مادری که توسط اسرائیل ویران شده را در ذهن جهانیان تازه نگه می‌دارد و پس از هر روایت می‌گوید ما اینجا هستیم، ما به هیچ جایی نمی‌رویم، ما می‌خواهیم هر سازه‌ای که ویران شده است بازسازی شود، ما ترحم شما را نمی‌خواهیم، ما می‌خواهیم شما عمل کنید. میسانی تنها کسی نیست که برای زنده نگه داشتن سرزمین مادریش تلاش می کند. فلسطینی ها زیر بمباران در میان گرسنگی و تشنگی با وجود شرایط سخت آب و هوایی همچنان برای حفظ سرزمین مادریشان تلاش می کند. مدارس بمباران شدند، اما آموزش ادامه یافت. نتایج دبیرستان اعلام شد. بیمارستان ها ویران شدند، اما امید از بین نرفت. پزشکان فارغ التحصیل شدند، خانواده ها قتل عام شدند، اما زندگی ادامه داشت. مراسم عروسی دست جمعی برگزار شد. در غزه زندگی در کنار مقاومت ادامه یافت. با وجود کسانی که سعی کردند آنها را با تنها باروت سمی بکشند، آنها به کشاورزی ادامه دادند و برای زنده نگه داشتن در سرزمین مادری خود مبارزه کردند. اگر حتی کمی گوجه فرنگی، سیب زمینی یا نعنا پیدا می کردند، به بهترین شکل از آن استفاده می کردند. آنها در کنار چادرهای خود باغ‌های پرورش می‌دادند. فلسطینی‌ها خاطره هر مکانی را که از آنجا رانده شده بودند در قلب خود زنده نگه داشتند و هرگز از زیباسازی هر مکانی که چادرهای خود را برپا می‌کردند دست نکشیدند. برای آنها هر وجب از سرزمین مادریشان مانند یک خانه بود و آنها هرگز از آراستن آن خانه دست نکشیدند. فلسطینی ها نه تنها به رنج خود، بلکه به بی‌عدالتی هایی که از لبنان تا یمن، از سودان تا سوریه و حتی تا ونزوئلا ادامه دارد نگفتند. زیرا حس میهن‌پرستی نه تنها به معنای پاسداری از سرزمین، بلکه به معنای محافظت از بشریت نیست است. مردم فلسطین با عشق به سرزمین مادری خود دل بستند. این مردم مبارز که فرهنگ و ارزش‌های منحصر به فرد خود را دارند، نه تنها برای آزادی بلکه برای عزت و صلح جهانی نیز می‌جنگند. آنها علیه ایدئولوژی سرزمین موعود، مفهوم دروغین میهن و مفهوم ساختگی ملیت که از سراسر جهان تحمیل می‌شود، مبارزه می‌کنند. غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

آزادی ترک‌های قبرس، عملیات صلح قبرس. درود بر شما. امروز درباره عملیات صلح قبرس، رویدادی که آزادی و امنیت را برای ترک‌های قبرس به ارمغان آورد، صحبت خواهیم کرد. جزیره قبرس به دلیل موقعیت راهبردی خود در دریای مدیترانه، در طول تاریخ همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. این جزیره در سال 1571 به دست امپراتوری عثمانی فتح شد و بیش از سه قرن بخشی از قلمرو این امپراتوری بود. پس از شکست امپراتوری عثمانی در جنگ سال 1878 با روسیه، قبرس در ازای دریافت حمایت به بریتانیا اجاره داده شد. سرانجام در 5 نوامبر 1914 بریتانیا این

جزیره را به طور کامل به خاک خود ضمیمه کرد. همچنین با امضای پیمان لوزان در سال 1923 قبرس رسماً به بریتانیا واگذار شد. آنچه میشنوید برگرفته از گزارشی است که آیشه شیمشک برای تی‌آر‌تی خبر تهیه کرده است. در جنگ جهانی اول امپراتوری عثمانی در کنار آلمان و در برابر بریتانیا و متحدانش جنگید. شکست عثمانی سرنوشت قبرس را نیز تحت تأثیر قرار داد. بریتانیا در 5 نوامبر 1914 الحاق رسمی جزیره را اعلام کرد و پس از پایان جنگ جهانی اول و امضای پیمان صلح لوزان کنترل کامل قبرس را در دست گرفت. نخستین گام‌های روندی که در نهایت به عملیات نظامی سال 1974 انجامید در دهه 1950 برداشته شد. یونانی تباران قبرس برای الحاق جزیره به یونان فعالیت‌های گسترده‌ای را آغاز کردند و بدین ترتیب ترکیه نیز وارد این مسئله شد. در ادامه تلاش‌هایی برای تشکیل جمهوری قبرس با مشارکت دو جامعه ترک و یونانی تبار آغاز شد. در نتیجه مذاکرات میان ترکیه، یونان و بریتانیا در سال 1959 توافق شد که جمهوری قبرس با مدیریت مشترک ترک‌ها و یونانی تباران تشکیل شود. بر اساس این توافق ترکیه، یونان و بریتانیا به عنوان کشورهای ضامن شناخته شدند. به این معنا که در صورت هر گونه اقدام برای نقض قانون اساسی قبرس این سه کشور حق مداخله خواهند داشت. یونانی تباران قبرس که از سال 1821 رویای نوسیس یعنی الحاق قبرس و سواحل غربی آناتولی به یونان را دنبال می کردند در دوران حاکمیت بریتانیا و با حمایت دولت یونان این هدف را آشکارا اعلام کردند. یونانی تباران قبرس سازمان تروریستی اوکارا تشکیل دادند. پس از آنکه یونانی تباران قبرس دریافتند نمی توانند از راه‌های دیپلماتیک کنترل کامل جزیره را به دست آورند، سازمان تروریستی اوکارا تأسیس کردند. این سازمان که از اوایل آوریل 1955 عملیات خونین خود را آغاز کرد، همه مخالفان طرح انوسیس را دشمن اعلام نمود. این گروه تا پایان سال 1958 400 یونانی تبار، 109 ترک و 100 انگلیسی را به قتل رساند و ساکنان 33 روستایی ترک نشین نیز به دلیل حملات اوکا ناچار به ترک خانه های خود شدند. در برابر این حملات ترک های قبرس نیز گروه های مقاومت تشکیل دادند و در سال 1958 تمامی نیروهای خود را زیر چتر سازمان مقاومت ترک یا TMT متحد کردند. فضای آشوب و درگیری در جزیره تا زمان امضای توافقنامه های زوریخ و لندن ادامه یافت. بر اساس توافقنامه های 11 فوریه 1959 مقرر شد جمهوری قبرس با ضمانت بریتانیا، ترکیه و یونان تشکیل شود. حقوقی که قانون اساسی سال 1960 برای جامعه ترک قبرس در نظر گرفته بود، در سال 1963 با تصمیم یک جانبه یونانی تباران لغو شد و از آن زمان حملات مسلحانه علیه ترک‌های قبرس بار دیگر آغاز شد. جنایات هولناک یونانی تباران افراطی، کریسمس خونین. حملات موسوم به کریسمس خونین با کشته شدن زکی خلیل و جمالی امیرعلی، دو شهروند ترک قبرس، در شب 20 دسامبر 1963 آغاز شد. آنها بر اثر تیراندازی نیروهای اوکا به خودروشان در محله تاختکاله در لفکوشا جان باختند. در جریان این حملات 364 نفر کشته شدند. 103 روستای ترک نشین تخلیه شد و حدود 25 هزار نفر خانه های خود را ترک کردند. در 24 دسامبر 1963 در حالی که گروه های مسلح یونانی تبار حملات خود را در منطقه کومسال لفت

کشا ادامه می دادند، همسر سرگرد نیهات ایلهان، پزشک هنگ ترک در قبرس به نام مروت ایلهان و سه فرزندش مراد، کوتسی و هاکان در وان حمام منزلشان به قتل رسیدند. این جنایت در تاریخ با نام قتل عام کومسال یا قتل عام وان حمام ثبت شد. در پنجم اوت 1964 نیروهای یونانی تبار قبرس و ارتش یونان به ترک‌های منطقه ارنکوی حمله کردند. در پی بمباران این منطقه توسط هواپیماهای یونانی شمار زیادی از ترک‌ها جان خود را از دست دادند. ترکیه در واکنش یک عملیات محدود هوایی انجام داد و از وقوع یک قتل عام گسترده علیه ترک‌های قبرس جلوگیری کرد و نیروهای یونانی را عقب راند. در 8 اوت 1964 هواپیمای سروان جنگیز توپل سرنگون شد. او بدون جراحت به اسارت نیروهای یونانی تبار درآمد، اما بعداً بر اثر شکنجه جان باخت. جمهوری ترکیه به عنوان کشور ضامن وارد عمل شد. ترکیه در 20 ژوئیه 1974 با استناد به حقوق خود به عنوان کشور ضامن وارد عمل شد و نیروهای مسلح ترکیه عملیات صلح قبرس را آغاز کردند. در پی درخواست سازمان ملل متحد در 22 ژوئیه 1974 آتش بس برقرار شد و درگیری ها متوقف گردید. در 25 ژوئیه همان سال مذاکرات ژنو میان طرف های درگیر آغاز شد، اما به دلیل نپذیرفتن پیشنهادها از سوی یونان و طرف یونانی تبار و همچنین احتمال وقوع قتل عام علیه ترکای قبرس، اجرای مرحله دوم عملیات ضروری تشخیص داده شد. در نتیجه با رمز آیشه به تعطیلات برود، مرحله دوم عملیات صلح قبرس در 14 اوت 1974 آغاز شد و صلح و آرامش به جزیره بازگشت. در عملیات صلح قبرس ارتش ترکیه 498 شهید داد. در طرف ترک قبرس نیز در جریان این عملیات 270 نفر جان باختند که 70 نفر از آنان از نیروهای مقاومت بودند. شمار کل شهدای ترک‌های قبرس نیز در مجموع 1672 نفر ثبت شده است. در نتیجه این عملیات مرزهای کنونی قبرس شکل گرفت. در 13 فوریه 1975 دولت فدرال ترک قبرس تأسیس شد و رئوف دنگتاش به عنوان رئیس دولت فدرال و رئیس مجلس برگزیده شد. سرانجام در 15 نوامبر 1983 تأسیس جمهوری ترک قبرس شمالی به جهان اعلام شد و رئوف دنگتاش نخستین رئیس جمهور این جمهوری شد. برجام باختند که 70 نفر از آنان از نیروهای مقاومت بودند. شمار کل شهدای ترک‌های قبرس نیز در مجموع 1672 نفر ثبت شده است. در نتیجه این عملیات مرزهای کنونی قبرس شکل گرفت. در 13 فوریه 1975 دولت فدرال ترک قبرس تأسیس شد و رئوف دنگتاش به عنوان رئیس دولت فدرال و رئیس مجلس برگزیده شد. سرانجام در 15 نوامبر 1983 تأسیس جمهوری ترک قبرس شمالی به جهان اعلام شد و رئوف دنگتاش نخستین رئیس جمهور این جمهوری شد.

همسایه ترکیه مهمون لحظه هاتون هستم. عشق مثل گلیه که در ذهن کاشته میشه و در قلب جوانه میزنه. موافقین؟ پس با هم به ترانه فکریمی اینجا گلوی گوش کنیم.

که الان براتون پخش میکنم از مردی میگه که هرگز عشقش رو فراموش نکرد. گاهی بعضی نامها در شناسنامه نیستن، اما در تمام سطح‌های زندگی حک شدن. فراموش کردن هنر آدم‌های معمولیه، اما عاشق

اگر از طرفدارای کنسرت های پرشور هستین، خبر این هفته متعلق به بنگو و ایرم دریجی هست. این دو ستاره پر انرژی این روزها تمام سالن های بزرگ استانبول رو مثل جولی جوکر به تسخیر خودشون در آوردن. اگه این روزها توی استانبول هستین، به هیچ وجه جادوی اجرای زنده اونها رو از دست ندین، چرا که انرژی اونا تمام خستگی زمستون رو از تنتون بیرون میکنه.

موسیقی زبانیه که مرز نمیشناسه. این آهنگ با اینکه سالهاست منتشر شده، هنوز نبض خیابانهای استانبوله.

ابراز همدردی و تسلیت ترکیه در پی سانحه مرگبار دو اتوبوس در سوریه. ایران اعلام داشت گفتگوها با عمان درباره تنگه هرمز مفید و سازنده بود. سپاه پاسداران ایران اعلام داشت بریتانیا و هر کشور دیگری در صورت همراهی با آمریکا هدف مشروع ما خواهند بود. ایران پس از حمله به کشتی ایرانی کاردار اوکراین را احضار و خواستار اقدام اتحادیه اروپا شد. ترامپ گفت ایران باید بین توافق و تشدید حملات یکی را انتخاب کند. دولت یمن اعلام داشت حوثی ها با منافع مردم کشور برای بهبود شرایط مذاکرات ایران قمار می کنند. برنامه‌ریزی اسرائیل برای ساخت 763 واحد مسکونی جدید برای شهرک نشینان غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی. تخلیه نزدیک به 300 هزار نفر از مناطق دچار آتش سوزی در اروپا. گوترش در دمشق اعلام داشت در این برهه حساس سازمان ملل در کنار سوریه ایستاده است و افزایش قیمت نفت و نگرانی های تورمی. عزیزان، اخبار از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.